od 24 stepena, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

gledam da pejam, oti samo jedna šćivejam. Da ti gledam da pejam, oti samo jedna šćivejam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo libe, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj